0: ارشاد کامل کے بول آپ نے سنے، ہیمیش رشمیا کا سنگیت تھا، یہ گیت آپ سن رہے تھے پریم رتن دھن پایو فلم سے۔
1: منسوخ بھائی کیا چالیا
2: کچیری دیکرانی نوکری ماٹے جاتی نو پرمان پتر کڈاوا؟
1: ارے منسوخ بھائی ہوے کیاں جوانی ضرور نتھی، فون کاڈو انے کام پورو کرو۔
2: فون تھی شو تھائے؟
1: سگم ڈیجیٹل گجرات پورٹل، گھرے بیٹھا ارجی کرو، ڈاکیومینٹ اپلوڈ کرو انے آن لائن فی بھرو، لو تھئی گیو کام۔
2: ارے واہ، تو ہوے کچیری جوانو نہیں نے فون پر فٹافٹ کام۔
3: ماننیہ پردھان منتری شری نریندر بھائی مودی نا نیتروتو ماں انے ماننیہ مکھیا منتری شری بھوپیندر بھائی پٹیل نا پریتنو نا فل سوروپے ہوے آوک نو داخلو، جاتی نو پرمان پتر، રાશન કાર્ડ ને લગતી 20 થી વધુ સેવાઓ હવે ઓનલાઈન। તો બસ ઘરે બેઠા અરજી કરો અને તમારા દસ્તાવેજો વોટ્સએપ પર મેળવો। આજે જ મુલાકાત લો www.digitalgujarat.gov.in ની। સુગમ ડિજિટલ ગુજરાત, લાઈન થી ઓનલાઈન।